0: Fiji. Sasibitingo bikenda na walu netolu sanga bulu ka walu na miniti ndana bambule tika vai marama tau vindi tau holi vien bola tengidi no na sati ke wali tingo vata ke kenda ni sambule vinaka marama tau
1: ni bulu vinaka ni bulu vinaka talanga na marama na turanga ni sabitingo mayena ya kabientai ni bulu vinaka talanga na turubo Mwanya leo kau kata lagi kena kemunina ni mami soli ni bakal romati kumaya na lima tolong dua pi ena kabi pina kini kuah bakal rombuka ni ka walu ni singa ni bulome ronodolu ono oke lah sa tepi tali tiku na buli awala kata lena cune da bapa juga nak tiku ni soli tiku na nambula tapi kakek pena sedia dapat dalam ini kuah kalau nama lim nama ramer nama bapa roti ku na mata wangko kena kena maruti kita ku na Mother's Day
0: sengetamunitina
1: mata talang angko sana tiga bukina na rotuma
0: teman
1: language language Ina nama kitiko, ena kena harut kitiko na bika, waka rutu pana nama tau minggu, ena bulu pas barutu ma, bulu barutu ma.
0: Ia nangunung kau, nak balik pun ditau, nangunung kau tu sana barang kau tu manten di na non rebus, sana lilin matin tu mebiti, siti bini lingga mama darang buka, ena wasining kau na nibuangkan in the wingo na katakatoni main na tambah ni tuku tuku ni mati itu mempunyai orang tuan Ministry of Information karo vitano tiko na turanga Prime Minister wate kena non retau entah ni polo tuku tuku pada Ministry of Information o wate soni embut tambua
2: itu en non tengah unungu Ndaba bila-bila kan isai tiko na turangan eliliu ni nanda mati ni tu Prime Minister Siti Beni Rembuk. Kenapa nanda bulang itu ko? Enang aku na baru tekiungko. Turangan eliliu nanda mati ni tu ni sambul binak.
3: Sambul binak. Ini sambul binak na turangan ram. Terbawa nongan elok. Kekem ni rongan yang tu tali tak na ratu kakam rongan juga ni nanda mati ni tu tu ni mati ni tu. Dan na tempa raka bimbing ratu itabi. Pemimpin yang nang awak nang go, na lebur kaya itu biasa berburu, kaya itu nanda benua, na ngantri boleh lebur nanda tu tuku-tuku juga ini bawa sama, begini ni, marau ni rani kita mai vital nanya kawin kuah, ka kato ini na vital nongo, na boleh bola-bola na tambah ni new wing government building sih coba.
2: Nasa boleh me tiga usah tau mendengar na guna baru tiga nongo turangan na. Iliu-iliu ni nanda mati ni tu sali usar itu kena vital no enang onunggu enak bukan itu pun ni isau ni wai-wai. Ni rawan yang bangma dalam anda enak isau ni wai-wai. Na itu betul pun ikan anda boleh mai pon otani. Enak ngau nampak sesar telengau ya. Enak sesan itu kena mati ni tu enak kena marui na bayang ataki labu. Merani besa tapi tu kau enak bukan ni itu pun isau ni wai-wai. Sa setapi to kena lama ni bulongo.
3: Ya benar boleh. Awak benar boleh pernah tarung gori macam na. Entah sehari itu cipit tina kaya ni tak kawan na benua. Kanda boleh tapi tu dah kau kena nak kena sengai. Mevolu tina tumbuh ni sahunya bola sih na cost of living. Ena ngona betul bira mbai lebu tu kena berburu na covid. Kau tu kena COVID-19. Ya, kamburang main na itu tu kau show ni koro main na WHO main na abe maten tu, boleh ada bikin debiti, eh nama maten tu, abe di tadi cikana mana, anak kena kerei, nanan tu bito kau ni. Menda dingko mani saya, ada cikana main na bikin rendre, enda sing lewa, meado, saya do, ieni saya do, menda tu berau, menda baru tak na. Na ibu rau, ena benganiti kena isau nimbula entana durumani, ni teraikan tama ena bilang lah. Na ibalu mai non rubalatiko Iran, βάτε και η Ραουνέιτο Αμερικά, βάτε και η Ισραήλη. Βγαίνουν έντονα ρελία που είναι και ένα βγαίνοντα τα γήμα ένα ΟΕΟΑΙ. Κέλη και κομμάει σε δελτά και κομμάει να βγει σε βουρβουρέα με ρανιάδα μάει βήκαντα. Να τα βγάνε τα ΟΕΟΑΙ να βγει να βγει σε βουρβουρέσο. Η άδωνα λέγκοια σα το τόλος αρνανόντα σαν να νάμακι να βγει καμπανή σο. Ερβοίτα έβαινα και να καουμένα ΟΕΟΑΙ. Μα είναι βουνούα Κέλιμε και ένα ελόμενη εμπότενη σε ολόα, σε ελόμενη γκέλε, ένα βουνό μαμάδα, κα βγάνε δύο τεγμαί, είναι βέβαια ουάγκα λίλιο, σε ένα τέγκες, ένα και ένα ικελικέλνι ουάγκα, κα σώκο τα κεμάι με αδόμα, μα ένα βουνό έρω μαϊ, ουάσι ουάσι σε εκείνα, σε μαϊ, βαγα ματαίλα λαϊ τα εκείνα, να γόνα, να refineries, oil refineries, εδώ του, ένα βέβαια σε βρούβουρα τελεστό. Νίρεσα μαϊ, βοηθάμε σε βατάκι να κρούν όλα λόγω, σαν να μαϊ, βάση βάση ένα κέντρο του ή βάση βάση στο κοένα jet fuel, να aviation fuel, general aviation fuel, να κάνει μπαλέτα να βει μισήνι, δίδει ένα βενσίνι. Λέει, αλλά σάρα ένα diesel, κα βατάω ένα γόνι σαλαρμούρ με εκείνα, να βουνούε λέει δάκα και ένα refining go, και να κάνουν δύο τελεμένα refinery και να κουβικέντα να consume countries. Νιρολόγω και μένα πει βαγκά. Σα τίγος αρέδα και να είσαι ούνι και να πόντο και μένα πει βαγκά. Μπλε το ήρνη του κίνη βαγκά ρεσίγε να κάτι με λέει που έλεγα ήτου να νόνρα βαγκά. Τσάργα ενσούτα να νόνρα βαγκά. Να insurance νι βαγκά να insurance είναι τα μάτα, ρακότη και κουμάει. Εγώ το μόνο θα έκανε η Σαούνη και να καουμάει, να ουεβάει, με αδόψαρ με επικέντα. Να logistics costs, να insurance costs, να handling costs, να βγει κακδέα, να βγει τανγεμίδα και με εδώ πάνω γονισά με η σόμπουγγινα, landed price, επικέντα. Με η σόμπουγγινα, θα του σαρνάει και να κάνει η Σαού, σαν να σαουμένει. Το κέντα να ευήτη με πολύ κίνα να κάνω. Το κοτσιούμε αυτό να κάνω πάνω να κάνω σαν πολύ του μάει ευήτη. Το πολύ πολύ τελνά μάει βίγρα να refineries. Βάβο εντό και με ένα βίγο άγκα. Τα κούνι refinery άνι, από κάκι να ματέν refinery με άδομα ευήκαντα. Ένα βίτου μου τούμπου είδα εγώ. Ένα βίτου μου τούμπου είδα και τον άμα με άδομα σάρνητης άμα. Τούμπου θα κατέλαγα να κενήσα ο βίκαντα να κοντσιούμες. Εσύ να σαν έντο ένα κουκούα. Ετούβα έντο ένα κοντσιούμα σε importing country με λεβά να εισάω με βολβούν και σαν ράγω να εισάωμα σε σαν σαν έντο εγώ εγώ. Σαν κλαίρα σαν έντο βήμα την τούγκο μερά βαμλούμ τα κανά μπιμπι νι βέει τούμ του μπορεί να κανεί εισάωγκο βέει κέντα να λέω νεβονούα. Για να βονούα κλαίρα νι Είδα που καλά με εκείνη λίγο να μάθαινε του, με του να βερτώνει το κούμο να είναι βαδαβαδάβα. Το βγάλω του μεσόμου που να είναι βαδαβαδάβα, είναι ουαϊουαϊ. Με ρανικά ακούω είναι λίγο που να είναι βαδαβαδάβα, σαν με τίγο ραγκαϊ, καουτένει είναι ουαϊουαϊγκορι, βέρνα το βάγα τα κάνω ουαϊουαϊ. Ντουέα, εντουά, με κουένει, σε του να βερτώ με κακουένει βατουμπουρι, να ουαϊουαϊ, σόλι βέρα, καρά, Βίγκραβι ένα βίτωσιακή γιάνγαρα ράμπα σε ένα public transportation. Ρούγκο έβαινε κάτι με ένα οπότε και ένα καμπάνι νιουάγκα βίσω κάτι νιουάγκα να βγει γενοιάνου. Έβαινε κάτι με σαν να είμαι κακούνι τούμπο βαλεύου σε βασίβια με ράβανι βιγανίτη, βιρώτη βάτε και έναν όντρα Ιάου σε έναν όντρα Ιλάβο ο Ιραρβιτωσιακή τούγκο. Νιλέω Ιραρβιτωσιακή τούγκο σε ένα σωστή μπέκα είναι η ρέη σαού βινάκα, σε είναι λέγον να ρελάβω. Βινάκα τι γίνε με βέβαια σαίτα για να κάνω. Με βήκαν κόβει βέβαια σαίτιο και να ορτώ να fuel controller, να δούμε να γίνω βάγκο εντο καδί βέντο με national fuel controller, το ορτώ να μείνει στα γράβει τον κόβο, honorable Ρο Φιλίπε της ΟΑΟΥ, τα βέβαια κάνει που όλα ξέρετε και να του λέω και να βγω την τίκη και να ητού του κολλάω και με ορτώ να oil companies. Και ρωτώ να τα μπάνε οι FCCC karto lewato kana be tumbu yakini ya ya chena yau chena services enta banga takana leine bonwa nangai when the cabinet of an FCCC in order to Kirker na Electricity Fiji Limited, na EFL. Urna Doni, we will take his services Taleso. Carabina Catim Tosak in an honor Isoni Nicara Sulia, Nanon Rivoli, Sen Nor Vingravi. Nagavata on FCCC in order to worry the talker. Na Dabar in Tosak, Dabar in Sang, Vekun Tosak. The clan with an Ulasaiti. Ada mungkin kita boleh lihat na kangguan untuk kerema na EFL, metode saya kena untuk tarif, anda nak kena bebas akin dengan sara, dia lewat lihat muri, ya, dia pun bebas akin rak, gua rasa bebas akin tak itu kumai, kesangai itu kumai, mungkin mungkin rawit itu itu kena kena tumbu, kena nanda roka na lewat ni bunua, na kena lama gua salah ya sara nak kena samus musuki so nak doa yang terlalu kena mati tu, dua. Na nonra overtime pay we rata rata kapag matintu sa tunay ni Werner Liliu ni pay tambana mesa kuha na overtime pay mesa webu kebu kenga mai o ira rata rata ka sibya na ngon ni rata rata sibya na pasang bulka bida na yawa nando na mi nando na mata waganda nando nando mer rata rata kina mer saumi kina na nonra hourly rate sa na tunay Werner sa na siyang ni saumi na hourly rate o ni sa na dengunga tapangan nomni Ya, awak ni jono mazawa, sana dengu. Service tu mesti kita leso. Irtengah na leon ni mata pakak. Mikuangan ini dua overtime. Ia kerja sana main ni ada merah overtime. Jadi sini saya umi labu. Enam bilang kita tengah merah dengu. Bukan pelabu. Merah ni wis terterlik. Enam leon ni awak merah tak tak itu kena. Enam jono mazawa, sana kalau main yoti yoti bila jono mazawa. Enak kaya berlatan overtime pay. Total nak kaya satu enam mati tu. Na itu tu bagaimana itu tu dok salah letu gori. Ena siang amat ni bagai tuan ni. Ena siang ni rau induan na departmental head, mereka turmai di permanent siang ni civil service. Meta amat ni tu tunggu salah letu mai. Ena siang ni tawa. Melihat sa lalu rainer tu dah dapat letu mai. Siang tu ni tawa. Ena ngonan rain rain go krim tu bosuatan tu. Turangan cuma dengan ni tapi. Ena siang amat ni tawa na itu tunggu. Apakah kena promotion? Enam saya tu mana promotion, enam orang go. Jadi tolong mendengar enam orang yang datang tolong kita go. Merani berut itu kan ada labu, itu kan lama ni budget ni macam tu. Waktu ke enam beka, kau tu mai, enam be tumbuh ni isau eso, kau tu mai nandre nandre, anda mesti tahu tunggu enam belas enam bewai. Eh, biar nak ni nangai rongga itu kan saya tu kan itu kan kena lutsom buna kima misau na na ministers. Me rani bau. Toka talki na linga na matin tu esone labo. Karo ni vito sa gike. Oye, bina kati me subsidize taki na isaw ni wai wai ala goberna na ito kenu anka. Me rani kako ni lebu na ilabo resau. Me lebu wanda lebu kenra ibando wanda lau tibu na lebu kandawu ilo me viti. Bata ke ilau. Ni na eana vei kena vei kerei na ilabo esone ni matin tu. Me la ito sa kikina na leibu wa mamanda taki kina na isaw ni vengarabi ni matin tu. Vira nilai ni bunuh. Eh anak kau, kau tu mewikan dah naik walu. Esok ni inda wala, inda esok ni mana kat merawala. Yang saya tu, esok ni inda oli rawan itu nak, mesang ganggaruninga mainin taki, nanonda bangat taki labu. Dengan nak kau rayu tu kan ni esok ni visau na nanda program ninggitu nongai ni, koribuli. Ker tu mai, na itu tumbu. Me wadapa na idurduru saru inrenre wadapa na laibuli na titi bunyan baki asoli kina na ilabu ni back to school ni yado menangon bago sa ando tunu mera loma bata na committee ni veiko rin buli o er na isong songon ng kasi ni buli isong songon ng gito ni ngano buli erra ni kutumanda yado men sabi na kanangon ni ila e o erro na ngano ibali erro na lako chugan ito ng gito ni netball ni ni primary schools lahir tak sahaja kita bunuh liu lahir tak lambas ini reuni ala korau na biar aku telinga reuni tumbu tumbu oh na biar aku telinga murni rongan saya nanti na ini dolar dolar liu esan esan gay merau ia esan anda no borak itu kena anda bunuh reuni tapi bukak kena kenderan liu bunuh orang lewat itu main itu tumbu tumbu bangko Abida na gito apa ke umur ko sa sing lako. Sa riri ko tagi tiga na kena iri rai ulo mandanga eh. Auro ni lako, iti ko na nung kulori. Iri rai ba ni ulo ko tiga na lori matin tu. Ni ukere iti ko biar na lino ni ukni ko tiga matin ni bilo ko eki. Sa riso liu tiga na ka, bina ka iti mina sa ngana matin tu. Mi po ang bulay lawa to kumanda na sana bonua. Do bang tagi lawa kina.
2: Na sa wali butur ngana ilin na matin tu na bibuan di taki. Sana tosar iti ko na vital noa. Samba sih ketika kali pun na kisini wengang ini bawa mati ni taki. Enang oni salah dapa sa bagi tapi tiki na mati ni tu enak kena sanga ime me voluti na na kisongo.
3: Abi na wale. Ia itu na tanggori sambo kau ini sari tunga kena wale umpama mati tu. Aku lain ni kau itu tunga kena wale umpama ni benua. Sa apa kaya ingit tak itu eh? Tapi kalau saya fakir tunggu apa, bawa Italia. Saya nak kangen untuk mungkin nak temui bukan dia tak ini kuat. Naya nunggu Ray bawa Lulu ini matin tu. Gue itu nak kau bukan dombula. Saya ni bukan dombula yang tu dua weekend. Tapi mereka bukan dombula satu ngah. Naya bukan dua kubiti. Naya lebu ni gue ni Ray ni Rawai. Naya bete maki. Ni kau kau temui naya ini matin ini momentin taki. Saya ni boleh tolong anak ngune aku me meten to kena. Enam boleh cerita lah anak buah ni nonem bulan. Kepada kaisa kenyer anak nonem ibu kerau ni bulan na buah ni mati ni ibu meten tak kisah na itu buah ni nonem bulan na buah ni nonem bulan. Sana saya nak kena ni rawa ni darawa tu me buah en dua nongon ngon ngon saya itu orang buah kena saya kasih me kena nak kaya nama kena meten tu me rau ni nonem soli soli. Me mbulo kina na matentu na nukorno na bubaila kina vika kia taleba. Sa kere angu na kina me ngarabi, sa ni ngarabi langa pa matentu, me ndambolea, ngarabi wa bubaila, ngarabi wa matagali, ngarabi wa koro, wa itokotoka birene vika matagali, wa koro, wa bonua, wa itiko, gai wa matentu. Na matentu ina waka wana na itavi. Ena dike visa rabo binaka. Ενώ μας δούν κομμένα από τι τι ούτε να να βιτάλνω ενι ματεντούρου αυτός το ήλιο που τρέχει νησιλέντι να και να βιτάλνω τα τιούμε να νονρού βουβαλε partnership και να και να βινα κάτι με βάγκαν κάθε τάκι που αρνμπιλίου τάκι με δώσα σαρνιρούσα ρενιντού ενονρού δύο σερού ενονρού βιντίν εντινάτι νιβιτό κόνι και να και να βολούτι να βικά me pakai na HIV AIDS na drugs na HIV AIDS na even nak kaiti me na sangai me voluti na vitorling nak na vitorling tak ya cooperative effort me voluti ngoko yo viti na non itai mendengar ko ya me sangai na non national measures rawani ngrava mengrabi kena bawa nak se me tarubi kena nak kena tete. Jadi nak kena tosu juga, nampaknya tak ini wanita mati ribung matiin tak. Rasa tak apa cuma ina tambahan ini, hobi sekali mati baru. Karena bila kait merun, tak apa tak juga. Yang kau tambahan itu juga, nampaknya kita juga hobi sekali. Kalau kita kita bila mati baru, erat tu rabiti itu juga hobi sekali. Liu juga hobi sekali, ribu kita juga ini mati baru. Liu juga hobi sekali, ribu kita juga mati baru. Kesan tuan bertuan apa kita bicara nak kawan didikan ko, sanggono ko misalnya bicara urlinga tak kikina, nak kena voluti, buat ke Australia mana, ni tak itu kan orang rugi besar kena malam ko, kena berbida nama besar itu ko. Boleh tin sa transnational eh, sa transborder involvement, sa lagu itu kan sokan ni ke, sok mai bunuh tani viti, sok ni viti ni bunuh tani, ni sok itu maya. Ele butuh nubun kuaran lorikin, ada mana kara sing lorikin. Nir sarau la lorai, ada apa sing terbesukin. Berangai melorai serti beviti. Sarau lau yang beviti, kalau nak kau kau sing ni bulitan ke beviti. Rakau tu cukup bei. Ada mana nubun ekau cukupin. Ode cukup meka. Sarau siam makai tu rumbo. Nubi kapa ya merton ngai bebas sing cukupin. Nak kenan tahu na, sarau bebas sing cukupin nangun ko. Mena tomani na kame ngai tu ni bei rana awi sama esanya. Urike, orto na ubisike, watikiru na ubisike lako tiga na yada ni birra na kango. Watikiru kia dira bimati ntue tui loma. Merangka ngaruni, tionda tu Boleh bolu bolu melami. Eboka ni kebo tu na betul saya ke dini wangka. Sala ulu rai tu mai na na eboka rau na non eboka rau na biwangka iso. Entau kila kasih minta itu ngai liu. Ni orang tu kau tu sala rai sapa ini ini tak sangka kila sapa ngai eboka rai itu na bunuar lagu tu kena. Etiko na kendra eboka tu na non ra na mawe ni abanar. Iren ulu rai tu mai malu alala. Ya, na bunu ay siya matiko kina orto na tonggay lami. Tuna reyde tiko na, ahalo kumingko rin na winyabongo. Tuna reyde na kena, no na, na edana na wanka, no na namba, lako tiko ibei, lako may ibei. Arin na baka reyde tiko may, kongo ako mo, na kila kasi mita kini ako, wain mati may na embaki ka, sina bula ka. Sa nangay baka reyde, sa lako tiko ngari, eh? Ke mredi ni soko tunga abandon tunga nangai waredi tu malu eso era tata ko so bani ser la bani na bono eso ko tamai de mani sona ka ambiu e tala ambiu tu mo wai me ba di rimiti ko na uto boto ni la wani ngoli ndo banga tatu ele wor nando ngoli mai undu ya mai ya sawa ya nango ko sa banga tri tu me ka sa bono tu mi wai me sangai uto tu me sangai wa bunde bunde tri tu na uto uto ni lawa Nggak lagi pikta kau mai oka, nggak lagi bingkong kau mai orang kau nanti tukan tindak apa. Sa tu telinga bira nai nami sini, merk laki nai laki cuma bayi, drop bayi, na GPS nabi kakek sa tu ngawa vital ini nonton. A rara sar na non rara kau. Ya anak pun nuasa bina kati ini mai, anak sar rara bina kau irna anak. Ka ruangan tak telinga na yerang ini tak takak. Sa tu enang onung kau mai rara tak, non rara tombo, rabesu. Kara tahun ini bukan lawa, orang kau betul.
2: Dari tu ngan aku ni betang noya, sebiar na, entah dulu mera lingan ikan marui na nalau ni nanti pun, orang sa doko teliti kau nalau. Ebagai rere kote kian na kilabata si ebagai.
3: Orang ni tiko, anak pun noya pandin din teki na sana tiko biar na beluita kian kain entah dulu mera takapa. Ka don sanga merona ngandra bitu bina kana liliu ni tambana ni oibisa kana liliu ni tambana ni matevalu merona usao tu na berona noa o kemro sanga no rungo e toka lingam rau na uto ni kana voluti na kango rau clear bina kana tigo rugri nom rau lewa do bungande tak sa rongo bina tu na rongo rongo ni song song ni matataka ro rongo na matevalu kena oibisa na bengo no sao cha rongo bina tu na kemdo rongo rongo Duka kuri bunga mubui katakan ngonko ni ramai bunga rata nanti kau nak kena rong-rong evidenga. Duka warna apa bunga nom rong-rong ni anda betul ni berak na kamera merah yang ramai tunggu ni saat itu telinga na bakas sama gober ni lima nuansa itu lutu subtu kena ramai bunga mauti. The confidence in the forces sana ramai lutu. Bina kat timur tu warita kau masih ni ni ramai bunga mauti kau memang tu ni betul kau ni ngamai. Ni iban de tak juga nanum ni itu kau ni kita orang garap apa nak ni tu tapi.
2: Nasa boleh buat apa iban di taki. Sa to sarjuk na vital no turangan ini nanda mati ni tu. Sehingga ni guna roro weekend day binti na mada untuk sabuk nanda kuya. Nanda sama itala binti ko bondo apa mati ni tu na turanga. Tukai nasional. Kira ni dosa mendengar nanum ni tu.
3: Ya, bina boleh. Au maro boleh bu kerugat boleh bu ni borawa ni waita bina mati tu. And Vita Lavi, and State Mourning, what again, State Funeral, when Turan President of the Samin Bale, it took any Solara, Brigadier General retired, Rote Peli, Nailit Kau. And Dona Turango, Kerusambo, Wikley, Sangama, Ivovinaka, on Blau, Nungu, Chief Instructor, Nangono Zurkin, and Matevalu, in January, in the Honors of Govalu, Keru. Salamat abul mai kerum mai turun ni balu batu ni beran ni oleh ni na maten tu na rada ni foreign affairs foreign service. Kalau setiung ngan maten balu salis terbaik kerum sama I senior officers batu boli aliu undu ana beliu taki lepanoni netin ke dia bicu balu eunggal guruan na balu sama bulu ni sao itu kan sendi na elamaya. Endu ana turanga Eturanga, eh? Dona Eturanga binaka. Kileiro po binasar na nona leo ni Matevalu, nangon na έτσι ήταν το κίνα νικρούνι ματιβάλλου, μόνο ουδούρουμε κίνα νόν σου λγουάλλου. Θα μου πει κλαίει από μια σρά και νικρούνι ματιβάλλου τώρα 19 νόν τα βνουά. Ότι και έρθα και να του ρένει βάλλου. Αρτού άνω να κομμανίγω από σε τσούμα ή ο Κάνολ Μπόλτεν, και με μούρει ο Κάνολ Τζόρτζ Μάτι, και αυτό μούρει με ο Κάνολ Μπον Ρώμο, Κάνολ Τόκεν Ράου, ένα νικρούνι ματιβάλλου. Να non abbiamo mai vai perché era natura ne valuare sine da che qui qua perché che mi metta la na che dure ne mur che un junior va sando na i ora ogni vi we cani vinaca che ma mi vidi va tu mekina da va tu mekina e na ho lo solo vitu e sarà tu viti na ne roma indu indu na che na vedori no vovirni ma ca tawit no vovirni con sangue e vipsaki sa ugai ko tele sa lewana ka munanga ka wa wa ti korkina me komanda to wa ti koria na turanga ni turanga valu ni ono kumbuna sa ngai ko tele sa na ngona u le reiki na i government house na sa president to ngona tu no konsa tu ngamengo na ka munanga wa wa ti korkina e na i tu tu ko wa toru me vikum ni u krea muni toru ni ngoma ni ngai bitu ino muni vale mani ni tu na kene tu tu sa ko tele sa me vikum ni ngwa tu no cobio io stivo urgo recente un cliente da rui entonces ancora sa non da runga ancora non da rutu maranga ba io kaini bo bonua na carrido viti na carrido burbura qua na carro bon bo tu endo do na moda ka no me ronga ni ni kila ni sa bo galsu mai na na comunango e va no io vorrei di io kaini tu va che tu na ko maro vole ni ma vawa tulungan sa oti edo mai na kerkere sa turu na vale ni matentu garo ati golkina sa kere na ro toki wando no e maru toki sembari no tin toki sa mai wede gone turango na ngai tu ni tanga mai na ngai tu tunga mai bi ni na na maramenta bi ndikoila ni sembari no tin toki tunia ro toki sa rawa bovenaka Y tú ven acá en la Valenguerra, vale, maten tú, cuando tú quieres, en la Turanga Liliu ni Correction Services, o Commissioner Corrections, a la la toca, a la red de toma en la alto, a la red de crea. Valenguerra es a Turgico, a Mani Toquiquina, que va a venir a Tayan, que en total Toquiquina se daba. Si en Basu Bombo, Sana Vivia, Ocharto, Ana Valle, Arroyo, Mekin, Sarim Balabu. Sa vale nende vale makawa sa tatu mangani binaka tu na kena ripe tu mai na kena vita mangau na don mer ripe kena ya sa vale ngani turango kauto bat kena non evo vala non evo rau don to kena na avosa ni voltan bua non talita kena non rdo vedi ur na tomata rabo mbuta na kolu sa lau tu ge murir tu na non evo vala ni tu tu non evo vala don turango talango se non se ni rei di velevo non lo non lo tuan una vicina non un bulle vicina anga na kae un buto ka no vivo ka ni blanca tu se ni bunau na non ni bunau tuan non ni valval
2: anda biti con na madon con lo mini madon con un bosiado que renini vi buen diti que mandan ase la bosori tu tu un bimbi en basi con maia no bugi biter no ya
3: na sine tu si tiene no que tu bosio kena a tokoro tenga kina na bi bobo ro so ni matentu men baleta na i sau ni mbula ni sau ni aya ke na bi kai so na musuki so mi sana vale leita so mi na kana banga taki ke na bono me na vanro ro ni kina na ila ya na ila bombule ya me lei bunga mama ta tanga ni dol dola e na bi tamba na tele so na ta embaleta na we wai wat ke na na i sau ni we wai wat ke na mitigating measures financial mitigating measures e vaka bana ministry of finance meron yung mga mandataka na tina. Na kay panakamibing nga sa kita ya na wika iso na kangay doon me bambay sa kita kumain na wiyaro na marawa. Nambimbi ni kamal tina wiyo ngwa lao sarkin o honorable nitok na listi kumbay kumain kuwa. Melay wiyo sa kita ka wata kaya rito may Singapore. Wata kaya chapa ni Korea. Me rondo chunga mai na wai wai yang andre chiko viti baleta na poka nui nui lewu kina wai wai nimbulo we love no ndo no bo mbimbi na aviation fuels and jet fuel ni ren to tunga ki no rena bia ngande mai viti mer klatiko e rawner no bo klestar ni na to tunga na vin gravi ni Fiji Airways na ka kre to mena minister of minister for tourism and we tanoa and singatu city no noa na na vivese ki tagmena ka embleta na wadavani drugs karusa wendi tak to mena minister ni I defense but again a minister ni ovisa acting minister ni ovisa sa to tunga na non rotu undi ngrava non tu itavi na vivanga gai ando don me ala ko o commander general ro kolonua I melako I indonesia sa vando ni makatumena na live besak betek na sinia Military officers from Indonesia, but we have cooperation. We have to do rua, we have to do rua. Basically, we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a armed force commander from Indonesia. We have to do a lot of bula. We have to do a lot of sasanga. We have to do a lot of things. I kenan duri indo ano ba nuo me bukid kina na benu me rawme kena libliba kito sa ano ita to ani sana rawa na vivo sa gamba le tan libuni vi vale eso kasi na vale living drive ni matentu eso kasi sa ano ito libliba alain ito na nara kaka ko na naisir tu na vi tesen ini naisir na ulo ni ba nuo waka kena vi ano yano na numi ka waka sa rani libuna na libliba ratoviti kona vi korwa na vi health training centers na vi valimbule na rural areas na korni vuli na vi ngravi ngravi na libliba sana mbo rambo libukin en sa ndende tunga na kena vesa ke na kati me sapswa ke sa mena vesa ke ni berngai mai wando do wando no ese vesa ke ta na matentu sa masih kita mungkin suara ngande suara satu nama kita sahende ni misalnya gua rekomike nah eh nabi nak TV nabi nuah nabi nak andun do viviti membelat nak kena waktu terdak tak nak nonton bulan rarama eh nabi nuah viviti
2: sa botong angko ibu tanya singa me sana seri kena buli rawan nama tetikun na lebih entah nabi korin buli ni secondary school sen Fiji final ni singa bukelul lutulibu ni singa warumbuka kero nito sa mandang ano muni tugtugan ni Bibandita ki bayer na ngoni bambibital nga bikin tani tumbutumbo ng Doni Besus
3: abin na walebo kami ni na turang ang marami tumtumbo kami ni turang ang marami ang gasibuli ng Dong Vitori bayer ng Dong Gito sa kre bambibi sa rabikan ta menda ng garaw ni rabo binasar na ngoni e nangaw na rabo raw sosongko ni patumikin ko menda ng Gito se ramani soko wasayan ni marlaing Gito ay uno levo en la mata sao que da que tiene retunguito me da con Robin en netball tu querre y dos de mai o va con tu verto en dua con que bola toca quina eso el día mai el prime minister es el rambuca que bola y toque ra drake no hay district school que en el baki ni nungu buli mena nungu cor esa rido cana que si buli a querre y dos de mai guitarrón mai O mula tongkan orang mahu ambil iyo. Merah ready tu kerana orang yang gitu kari. Nih dua telang hati ke bunga main district sekuli kari. Sama itu kan gomai praminsa. Iti kong kau internet lau lau ibit terto lau main dia. Tu bina kata tu mertu mebi. Sama itu nonton tu. Vaga vaga kakena nonton tu vivo bulidi. Se nonton tu ibu nau. Buat ker tu koli. Se wambu. Kerana bi liu tangi tu kan tambah neraka ibit. Nonton tu liu tangi tu tu Life after rugby, na kito tu biya maridyo ino no ando nwe kito vital noa tu never tu nsaroka suriti rumai o prime minister ang kita ibiti, tunye iya. So what do you say about life after rugby? Well, life after rugby can end up in being prime minister. Merkla chwar nongo nerang kito chumi ya. Ena rau ena leya dawa sa na itu tule lebu ni nando nu. Na life after rugby is life. There was life before rugby, life during rugby, after rugby there's still life. και να πάνε τα γίνα μπουλά. Κοίμη να κάνει τη γουμέντα που κοιτάει και να είναι η τουμπου τούμου, να κάνει την βούλη, να βίλει τα γίνα του ράγκα που βανούα, βίλει τα γίνα ματέν του, με τα τούνη τη γουβερνούμενη. There is life after school, there is life after sport, there is life after village. That life is the same. Κοίμη μπουλά. How you use that life, how you prepare yourself for that stage of life is what is very important. Men da na vivo que tagetico, vita urlinga tagetico. Bim bi sarabikanda. Ni na ta ta rambea ni urnongo, ni na ilagolongo, wa ta rambeta kia na wani mati vivi mokumenti intaki, se na mati vivi tovi baka na HIV AIDS, sa na sianga saranga ni ngay matata kina, non rambula, and a late life after rugby, or life after sport, or life after school. Kito vital na talitunga, balata na nakanimbulo wila, utunio, uyao, Oye, mbak itu kan dia usah tiga usah itu, usah itu nama tinjau usah dulu nama tiba. Mian tu minggu, kan kita sini tu nak umar itu nunggu, saya sini tu nunggu lumbal. Mian tu boleh dia telang anak mana? Yang mana telang juga ni kuningo, and financial literacy, financial wisdom. Mian orang tak boleh nak itu nak kenrisau. And saya sini tak tak tunga. Kuning boleh suri nampak, saya hendak itu awal itu melalui mana FNPF. Ana nakangani sama gay nomu ikurul tunga ni kanim bulan na FNPF nakanga us pumbi tunggo menomu ilave ni bagaimu nakame belata na nomu bula ganga bagilavo buah membuang yang tak tuan go satu orang kena bayi tambah na viti na bono andaran buat tumbel lavo kena na investment opportunity satu na ngono bimbing go ni boleh kena sereki na lebu tak tahu nanti ngono vali ni otimena gitu go orang lesu mai. Μα δωρούε έντρα με τίγο με το ουλίβαλι. Δάβα έντρα έντρα πάνω τα κίνα. Να γνωνέα έναν όντα σέα με τίγο με το κέιρα. Λιμπλά που δάκε να γνωνέν δεν τούι τούτου. Ραλάκο η κορυβούλη, τα λάγω μόνο και δεν δάκα. Ρισούκου μοίρα, δεν σε μπερένει. Ρισούκου ένι, που έλεγε λεξάρ, που έκαβε με το μπερνά, σαν το μόλι. Μα τα λέει λέει να μπει άλλο τόσο. Κοίγα να γνωνεί σε ρίκι βάγκο, σαν γνωνού βινάκα. Με τα σέα με κίνα από βινάκα. Buka buka yang non rahum mengenai sereki, buka orang enggak tahu, buka di tegira, yang kami balik non rumbula, kena bula sambil main. Tak kau ngau biar apa ni bina ngau biar na kerana nara lagi tu, kerana ni na sindran ni na win tuh, sindran dah dapat tengah pun dua netip, yang esok enggak, esok enggak, usah laku buat cuma menunggari, usah bakila nak kena kemikiran lagi tu, misalnya non metali. Saya nampak Steve Kitty, abis kelat lah nak kena musi-musi. Dalam itu bangko, nak kena dalat. Yang kaya itu bangko itu iyo. Emak telingo, saya tali kena emak telingo. Dan tu tenang pegang green. Ia tu kena tujuan bangko. Ini tu tujuan tujuan. Ni, bukan ini bina kan? Ini maru tak kena gitu. Maru tak kena sereki. Bukan ini bina kan? Jangan maru kau ni cikana kelu. Enak, kau ni bukan ini bangko.
4: PMN Fiji.